0: Dumelang bamamedi, lebitso la ka ke
1: Kgahliso
0: Kgahliso Mphephuka. Ke nka monyetla ona hle ho lakaletsa Ultimate Radio Mahlonolo ha ba keteka dilemo tse 20. Mahlonolo ha ba ate.